da se kladimo. Ponekad od ko zna čega mi se branimo. Pitaćeš me kad te nađem što da radimo. Ljubit ću te, ljubit ćeš me, da se kladimo.

0: to bio plan ili više.
1: Ne znaš ni sam
0: uzimat ne davat i nije neki zanat. Svoju glavu valja spasi, s kime sada?
1: S kime?
0: Pobjedu ćeš zalit.
1: Ajmo zadaljamo.

0: Radio. Radio. Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta osma? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nama se danas pokušava prodati priča kojom bi mnogo novca, još više novca, moglo kupiti sreću, ljubav, radost. Uporno nas se pokušava navesti da zaboravimo da nije bogat onaj koji ima mnogo, nego onaj kome ništa ne treba. Zašto naša današnja kultura nama ne da da živimo, da budemo ono što jesmo? Zato što današnjoj zapadnoj kulturi ne trebaju živi ljudi, nego potrošači. A da biste bili potrošač, vi morate stalno željeti da više imate i biti spremni da stalno više kupujete i trošite. A da biste stalno željeli, ne smijemo vam dozvoliti da počnete se baviti sami sobom i svojim životom. Zato evo vam jeftini, ako treba, besplatni mobiteli da bez prestanka pišete i primate SMS-ove u kojem nema ničega osim informacije. Evo vam 79 TV programa na kojima će se vrtiti strašno atraktivne kobajagi uzbudljive emisije koje vam ne daju da se sastanete sa sobom. Džavad Karahasan.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
3: Radio Vogošća. 88,2 MHz FM stereo.

0: Radio Vokša. Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nama se danas pokušava prodati priča kojom bi mnogo novca, još više novca, moglo kupiti sreću, ljubav, radost. Uporno nas se pokušava navesti da zaboravimo da nije bogat onaj koji ima mnogo, nego onaj kome ništa ne treba. Zašto naša današnja kultura nama ne da da živimo, da budemo ono što jesmo? Zato što današnjoj zapadnoj kulturi ne trebaju živi ljudi, nego potrošači. A da biste bili potrošač, vi morate stalno željeti da više imate i biti spremni da stalno više kupujete i trošite. A da biste stalno željeli, ne smijemo vam dozvoliti da počnete se baviti sami sobom i svojim životom. Zato evo vam jeftini, ako treba, besplatni mobiteli da bez prestanka pišete i primate SMS-ove u kojem nema ničega osim informacije. Evo vam 79 TV programa na kojima će se vrtiti strašno atraktivne kobajagi uzbudljive emisije koje vam ne daju da se sastanete sa sobom. Džavad Karahasa.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
0: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Dobro, eto malo iz Afrike, vratili smo se ovdje u Vogošću. Dobar dan, dobrodošli na 88,2 MHz. Evo, nakon kolegice Adre Grbo nastavljamo druženje u ovom popodnevnom programu. 24 stepena, ugodno je nakon, jeli, nakon one jučerašnje kiše, a baš se ispadalo, jeli, nije baš bilo ni jednostavno ni vozačima, ni pješacima, ni svima onima koji su se zatekli između onih pljuskova. Ne znam kako će do kraja ovog dana biti, eto tako je bilo nekako u ovo doba jučer, pa su onda došli neki sivi oblaci i onda je padalo, bilo je i grmljavine, bilo je munja, bilo je svega i mnogo problema. E, nadamo se da i danas neće biti, o tome ćemo svakako kroz popodnevni program od 15 sati, naravno evo, polako ćemo se pripremati za emisiju Pisma iz Komšiluka. Danas ćemo svakako govoriti i o 16. junu, danu nestalih općine Vogošća. Ovaj datum obilježilo je udruženje porodica nestalih općine Vogošća, jedna od tema našeg popodnevnog programa. Nadam se da ste dobro raspoloženi i da ste spremni za još jedno popodnevno druženje uz dobru muziku. Bit će tu i drugih informacija, aktualnih dešavanja, zanimljivosti. Družit ćemo se sve do 19 sati, zato još jednom dobar dan, ostanite uz program Radio Vogošća. Idemo slušati za početak šta mi to na listi kaže. Aha, zabranjeno pušenje djevojčice kojima miriše koža. Hajde, nećemo to, idemo mi nešto drugo naći. Lova mi ne treba. Pa kaže Valentino, kome danas lova ne treba. Još jednom dobar dan, dobrodošli na talase Radio Vogošća.

je štorija o Nadalini. More bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantala bi ona i većega muškardina, di neće ovakoga. Karonju kaća sam ja, a najskoli kad pere...

0: skating.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Od 5. do 25. juna Vogoša živi punim srcem. Povodom dana općine Vogoša očekuju vas Vogošanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Vogoša postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
3: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
4: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama Marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
3: Amko Commerce. Najbliži vama.

0: Dobro, idemo i dalje i sa vašim pozivima i sa Vibere porukama. Evo opet Dragana piše, ako nema Sina Sakić Burma, može li ona od Šemsije Sinana Kemala Dragane jači nego ikad? Može. Možete nas naravno i pozvati, znate, uglavnom broj telefona, eto to stalno ponavljamo, 033-434-38 do 17 sati. Družimo se u emisiji Pisma iz Komšiluka, ispunjavamo vaše muzičke želje, šta drugo. Evo idemo sa pozivom. Halo, izvolite.
1: Halo.
0: Lala, jest.
1: Jeste.
0: Lala, šta se radi, Lala?
1: Za tebe, za sve slušatelje radio Bogošća.
0: Hvala.
1: A moja pjesnica bila, eto, sad me šerif prehitrio.
0: Eto, znao, eko kod, joj, pa što nisi ranije nazvala dok nije ona.
1: Dobro.
0: Ali nema veze. E, može šerif tamo iza 4 sata, pustit ćemo pa njega, šalim se. Znači, evo, ispuno, naravno.
1: Aj, sad jedno, ali tu su poslali u šerifa, nek bude poslije 4.
0: Dobro, a koja je to?
1: A sad neka bude Hanka, ja te pjesmom zovem.
0: Hanka, može, eto, bit će Hanka, bit će za Lalu našu. Ajde,
1: želim, pusti poslije 4.
0: Može, hajde, hvala puno na pozivu, čujemo se, svako dobro, prijamo. Idemo mi jači nego ikad, jači nego ikad, kaže Dragana Mile Šemsa, Sinan i ko još je ono bio, jel, hajde, svi iz Južnog vjetra, nekada smo te pjesme slušali, ovo ko malo starija generacija, jel tako, kao što je možda i naša slušateljka Dragana. Idemo s dobrom muzikom, ostanite uz emisiju Pisma iz Komšiluka.

5 minuta ostalo do 17. sati, evo još gledam neke Vibere poruke, dakle jedna poruka kaže može li muzička od Halda Bešlića Sarajevo, dobro, biće, s tim da moram napomenuti da od 17. sati ide još jedna epizoda iz serijala Hadžibeg, a nakon toga mi nastavljamo ovo naše popodnevno druženje. Izgleda da smo danas pošteđeni onih jeli, lokalnih pljuskova i grmljavine, pa ćemo evo do kraja dana uživati u lijepom sunčanom i ugodno toplom vremenu. Dakle, od 17 sati ide Hadžibeg, a nakon toga nastavljamo naše druženje sve do 19 sati. Ostanite uz program Radija Vogošća. Svakako da ćemo ispuniti i ovu muzičku želju. Prijatno i do slušanja. Čujemo se za nekih pola sata. Radio Vogošća, 80.

Ovako su se u nas odgajala djeca. Kad se Maksum uzrti oko vrele peći, mater mu dva put vikne. Žig, žig, dijete ne mu kajet, nek sve bliže onoj peći, aman bi skočilo na nju da mu mater treći put ne podvikne. Popni der se na tu peć. Dijete se namah okreće od peći i ode za kakvim drugim zjanom.

Bio nam Omer, čak u drugatice navratio, pa će za Amsterdam niti šala. Kako ti je bilo u Bosni, Omere, pitam ga. Ah, kako, moje Zeire, kad dolaziš u Bosnu, osjećaš se ko malo dijete kad ide u cirkus da gleda mađončare, a kad izađeš iz Bosne, ko da si izašao iz cirkusa ili od automehančara, osjećaš se ismijan, izigran, prevaren i pokraden. A što onda dolazite, moj Omere, neka vas tamo. Kako se mora kod automehančara za auto, tako moraš u Bosnu za dušu, jer ti jedino oni mogu pomoći da opet upališ i voziš dalje, moj Hadžibeže. Veli mi pa se nastavi. Može biti se nekom učini da je svugdje bolje, lakše i ljepše nego ovdje. I sve što trebaš raditi biti tamo neđe, daleko odavde i riješio sve brige. Oh, moj Omere, samo tokmak more tako misliti. A bez Belda nije tako, ni blizu. I tek se tad uvalio veći belaj, samo što još ne znaš u šta si se uvalio, pa ti se sve čini lahko i potama. Nekom treba malo da skonta, neko malo više, dok neko nikad ne skonta šta ga je i odakle je snašlo. Ode Omer, a ja za njim osta dumati pitat se. Da je ostao u svom selu, ko da bi on ovako konto, nego bi samo gledao u nekog drugog Omera kad dođe iz dalekih zemalja, kako se uglencu srikto, kakva kola je dočero i kakvu je kuću napravio sad pa sad, a on je čitav život pravi i nikad je dovršito. Mislio bi i govorio sebi, kad sam ovako snašao, što i ja ne bi. Šta je to on bolji od mene, ako nije Igori? Kad je on mogao ovo sve, šta bi tek ja? Ništa lakše. Samo da mi je odavde otići. A istina je uvijek neđe u sredini. Niti ovdje toliko loše ko što se misli i govori, niti tamo med i mlijeko teče. Jer život ti je onakav, iza kakvog stala ga gledaš i sa kakvog penđera ga posmatraš. Što ono reče onaj moj Hrsu Zmute, dobar nam je pogled beže, samo nam je loša perspektiva. Ja.

0: Vojvodinog do 25. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama Marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.

0: Idemo dalje sa informacijama u popodnevnom programu na talasima Radija Vogoša. Svi oni koji su nekad išli u Crnu Goru preko Šćepan polja znaju da je zaista ovaj dio puta u katastrofalnom stanju, posebno onaj most koji povezuje Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru. Zato je ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto najavio danas 16. juna da se uskoro otvara, u stvari očekuje otvaranje ponuda za izgradnju međunarodnog mosta na lokalitetu Hum Šćepan polje i pristupne ceste, čime se ulazi u završnu fazu izbora izvođača za jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Šćepan polje je predugo bio sinonim za lošu infrastrukturu. Današnje otvaranje ponuda znači da smo bliže početku radova na projektu koji građani čekaju godinama. Očekujem da uskoro dobijemo izvođača i otvorimo novo poglavlje u povezivanju Bosne i Hercegovine i Crne Gore, izjavio je ministar Forto. Postupak otvaranja ponuda provodi javno preduzeće Putevi Republike Srpske, a izgradnju državnog mosta finansiraju Ministarstvo komunikacija i prometa BiH i vlada Crne Gore u jednakom iznosu, dok Putevi Republike Srpske finansiraju izgradnju pristupne ceste. Nakon otvaranja ponuda uslijedit će njihova evaluacija, a izbor najpovoljnijeg ponuđača se očekuje u narednom periodu u skladu sa procedurama javne nabavke. Projekat izgradnje međudržavnog mosta na rijeci Tari s pripadajućom pristupnom cestom predstavlja jedan od ključnih koraka ka modernizaciji saobraćajne infrastrukture u pravcu Sarajevo-Foča-Podgorica, te od posebnog značaja za bolju regionalnu povezanost i jačanje ekonomskih veza između dvije države. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine nastavit će pružati podršku svim aktivnostima koje vode ka što skorijem početku radova na ovom projektu. Dakle, eto, nadamo se uskoro, ali da će se i naći najbolji ponuđač za ovaj infrastrukturni projekat i zaista da ćemo imati onako granični prijelaz koji treba da liči na nešto između dvije zemlje, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, kao i da će se uraditi ta pristup na saobraćajnica na lokalitetu Hum Šćepan polje.
1: Radio Vogošća.

Evo nekako pred kraj ovog popodnevnog druženja još jedna informacija ovaj put iz sporta. Održan je žrijeb prvog predkola kvalifikacija konferencijske lige, a svoje rivale saznali su i predstavnici Bosne i Hercegovine. Inter Turku iz Finske igraće protiv fudbalskog kluba Sarajevo. Prvi meč igra se na Koševu. Drugi BH predstavnik, fudbalski klub Velež, igraće protiv moldavskog Milsamija. Prvi susret igra se u Mostaru. Inače, prvi mečevi prvog predkola konferencijske lige igraju se 9. a revanš susreti 16. jula. A i fudbaleri Banjalučkog Borca dobili su protivnika u prvom predkolu kvalifikacija za UEFA ligu prvaka u sezoni 2026-2027. godina. Žreb je održan u Unionu, sjedištu UEFA, dakle odredio je da će aktualni prvak Bosne i Hercegovine za prolazak u narednu fazu takmičenja sastati se sa ekipom Levskog iz Sofije. Borac time započinje još jednu evropsku avanturu s ciljem da napravi korak dalje i ponovo ostvari dobar utisak na međunarodnoj sceni. Prvi susreti ovog predkola planirani su za 7. i 8. juli, dok se revanš utakmice igraju 14. i 15. jula, a tačni termini bit će potvrđeni naknadno.

moj pogled ko u zagrljaj. Pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe.

0: marketing.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Od 5. do 25. juna Vogoša živi punim srcem. Povodom dana općine Vogoša očekuju vas Vogošanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Vogoša postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
3: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
4: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama Marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
3: Amko Commerce. Najbliži vama.

0: Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetljeli neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu.

0: Ovo je strašno veli grad i za to nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

Van Goghu snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da je kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja.

0: ljubičastom sumraku tone sve više staro Sarajevo sa svojim građevinama.
1: Mama, zašto u životu ne budeš sa onim koga srce izabere?
2: Ono što je u protekloj nedelji privuklo izuzetno.
3: A na pitanje zašto volim ovu zemlju?
4: Sve zavljeno
5: može. Sjetimo li se januara prošle godine, sjetit ćemo se.
6: Pozdrave našim prijateljima, kao i svim ostalim našim slušalcima.
7: Sve sve izvadite 8 minuta poštovani slušalci ovo je...
8: Kad ljubav stane, staje i srce. Ne deda stane. Čuvaj je u sećanju i

Nju gledam očima, a tebe srce. Nju ne vidim kad zažmurim. Bez tebe je moj život pauza između dva sećanja. Čuvaj ljubav u pogledu, jer ništa nije lepše od pogleda zaljubljene žene. Dok god ima drskog sjaja u tvojim očima, ima i nade. Nade za nas.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje broj.

0: pozivim kad danem dvije pive i red bogat muzici malo tiše. Nije mi Boga nikako zadovoljno.
1: Nema žalam ja duševan čovjek, ne da on da ga se dara.
0: Ja mislim da ga daraću oni snimatelji.
1: Pođi od sebe, bil ti, bil ti dopustio. Ali nije ni to, mislim. Ne daj mu bolan da srda svira.
0: Sigur, ovo kriza, jel?
1: Ja bolan, rad traže veselo.